Nou jan pou koz la avanse. Si gen lan nou te betize, ki fe jodi koz la bieze, publikman di jan sa pase. Mesye kap lite yo pou la vi fleri.